kuhava kunena ave kone amasunga kati lawa fama ni shishinya chakuvavala ya vanhu wene ungamamana ungatiyela kuvitana ngwanina wa ta tshama hi le hansi na ye umu.